0: 伊朗媒体一日报道，伊朗南部阿巴斯港、格什姆岛、西里克、贾斯克、科纳拉克、恰巴哈尔等多地，以及波斯湾沿岸重要天然气枢纽阿萨卢耶接连传出数声爆炸声，阿瓦什附近遭到导弹袭击。伊朗中部的基洛夫特机场同样遇袭。 伊朗国家电视台报道称，一枚炮弹击中了跑道外的区域，没有造成人员伤亡或机场基础设施损坏。美军中央司令部一日证实，美军于美东时间一日12时开始对伊朗境内的伊朗伊斯兰革命卫队目标发动新一轮打击，并指革命卫队曾企图袭击霍尔木兹海峡商船以及部署在该地区的美军人员。美国总统特朗普表示，美军新一轮打击规模大、威力强。 旨在报复伊朗企图在海峡布设水雷，以及用8枚导弹袭击位于约旦的美军基地。他同时威胁称，如果伊朗胆敢报复，美国将再次进行更猛烈、更高级别的打击。伊朗军方当天迅速宣布对美国实施毁灭性打击。
1: در پاسخ به تجاوز هوایی ارتش آمریکا به نقاطی در سیستان و بلوچستان و هرمزگان، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ضربات کوبنده و شکننده ای را به دشمن زبون و شرور آمریکایی وارد خواهند نمود.
0: 伊朗革命卫队谴责美军炮击伊朗南部多地是出于绝望，只会加大伊朗对霍尔木兹海峡的封锁力度，并指在首轮行动中使用新型防御系统在霍梅恩上空击落一架美军 MQ-9无人机。 这也是开战以来伊朗击落的第50架同类型无人机。革命卫队称，在第二轮行动中，向约旦亚喀巴湾沿岸的美国海军陆战队营地发射了重型弹道导弹，宣称摧毁了数个重要设施和敌方攻击直升机，造成大量美军死伤。此外，还使用大量攻击无人机打击了位于巴林的谢赫伊萨空军基地。 约旦武装部队2日凌晨证实遭到来自伊朗方向的导弹袭击。约旦防空系统共发现13枚进入约旦领空的弹道导弹，其中10枚被成功拦截摧毁，另有3枚导弹坠落在远离居民区的偏远地区。凤凰卫视综合报道。
2: 美国中央司令部发表声明指出，在9月1号成功完成了一波针对伊朗军事目标的打击行动。 美军就袭击了革命卫队的目标，当中就包括像是防空阵地、雷达系统、海上资产和设施、不等能力和通信站点。而这次袭击发生在革命卫队近期袭击了霍姆斯海峡商船和美国军人的企图之后。
3: 而目前是有超过50000名的美国军人在中东地区执行任务，他们就保持警惕、战斗力强，随时准备继续执行总司令指示的各项行动。
4: 再来看到的是，伊朗伊斯兰议会议长卡利巴夫在1号首次发表了视频讲话，介绍了伊朗在军事、外交、经济和社会领域方面的最新情况。
5: 他也表示，伊朗武装力量正在加快的恢复和提升攻防能力，目前仍然掌握着霍尔木兹海峡的主动权。卡利巴夫表示，过去15个月，伊朗经历两轮战争，武装力量在实战中不断调整和提升能力。 他称，伊朗军事技术具有较强的本土化基础，无论武器装备重建还是导弹防空等攻防能力都在持续恢复。他表示，停火及相关谅解实施后，伊朗对美国在地区多个国家军事基地发动的打击具有战略意义，并使美方认识到无法彻底削弱伊朗的导弹能力。
6: بگم و اون که اطمینان دادم و به دشمنان نیز این هشدار رو بدم که در هر دوره بعدی جنگ هم بدانید که ما هم در بعد کیفی هم در بعد کمی و در دقت و در ضربات و در تحریزی مسلط‌تریم.
5: 对于霍尔木兹海峡，卡利巴夫强调，伊朗武装力量目前仍掌握海峡控制权。 他称，战前每天至少有120艘船只经过霍尔木兹海峡，而现在即使部分夜间有2-3艘船只通过，也不能说明海峡已经恢复正常。卡里巴夫指责美国试图违反此前安排，从海峡南部航道组织船只通行，并表示伊朗不会允许这种情况持续。
6: ما هستیم که تنگر رو کنترل میکنیم اونا خلاف توافق و تفاهم نامه میخوان از تنگه و از جنوب و از مسیر جنوب عبور کنند و طبیعتا ما هرگز این اجازه رو ندادیم و نخواهیم داد.
5: 卡里巴夫同时表示，伊朗目前面对的是军事、经济和认知战相结合的混合战争。他认为，美国新一轮经济施压的重点更多是在于制造心理压力，因为相当一部分制裁措施此前已经实施。他再次将美国海上封锁定义为军事行动，并警告，如果封锁进一步升级，伊朗不会继续等待，而将采取军事方式回应。
6: محاصره رو ما دیگه حتما منتظر نمیمانیم و حتما اون اقدامی رو که باید انجام بدیم انجام خواهیم داد و محاصره دریایی رو که از بدترین انواع جنگ نظامی است به صورت نظامی پاسخ خواهیم داد یه حرکت نظامی است اگر خاطر شما مردم عزیز باشه من در همون

0: 治理，促进世界经济增长方面发挥积极作用。凤凰卫视宋伟杰、王磊北京报道。
1: 再来关注一下中东局势。路透社在1号援引了多方的数据报道称，自美国恢复对伊朗实施海上封锁以来，伊朗原油出口持续承受压力。伊朗金霍尔木兹海峡的原油出口已经创纪录的停滞了约7个星期。而另外一边，美国能源部长赖特在1号表示，在8月31号有超过1700万桶原油成功从霍尔木兹海峡运出，是自美伊新一轮冲突爆发以来的最高纪录。
2: 据报道，自美国7月14日宣布恢复对伊朗的海上封锁以来，伊朗原油已连续约7周没有大规模的通过霍尔木兹海峡外运，是有记录以来持续时间最长的一次近乎断流。而即便是在2019年至2020年美国极限施压制裁伊朗时期，伊朗每个月仍有部分原油能够通过霍尔木兹海峡。据沃泰克萨咨询公司和克普勒公司估计，伊朗8月原油及宁稀油装船量仅为每天22万至25.5万桶，远低于7月约74万桶，更较3月约200万桶的水平大幅缩水。此外，目前据报仍有29艘油轮滞留霍尔木兹海峡内，船上共装载约3611万桶原油。尽管如此，在美方封锁区域外，伊朗的影子船队仍有一定规模，正持续运转。伊方仍可依靠海上库存和影子船队维持部分出口，但可供出售的数量已明显减少。在新货源无法持续补充的情况下，此种模式越来越难以长期维持。另外一边，美国能源部长赖特9月1日表示，美国海军完成了极其出色的工作，并宣布在8月31日有超过1700万桶原油成功从霍尔木兹海峡运出，创美伊冲突爆发以来新高。与此同时，阿德斯媒体公司9月1日发布数据显示，8月31日共有13艘船只通过霍尔木兹海峡，其中有3艘油轮驶出海峡，且全部均使用由伊朗控制的北部航道。凤凰卫视综合报道。
1: 美伊围绕霍尔木兹海峡的军事博弈也进一步的升级。伊朗革命卫队在2号表示，有2艘试图通过霍尔木兹海峡的油轮触雷并失去航行能力。那此外，在美军再次袭击了伊朗南部之后，伊朗军方宣布扩大报复行动，对约旦和科威特等国的多个美军的目标发动了导弹和无人机袭击。
3: 据伊朗国际电视台2日报道，哈塔姆安比亚中央指挥部发言人佐勒法加里表示，美军近期再次袭击伊朗南部部分军事和非军事目标，伊朗武装力量随后对地区内美军基地发动导弹和无人机反击。他警告，如果美国继续采取军事行动，伊朗的回应将更加广泛和强烈，同时警告地区国家不要为美军行动提供协助。
4: تداوم شرارت آمریکا یا در منطقه با پاسخهای سنگینتر، گستردهتر و ویرانگر روبرو می‌گردد و هر کشوری با ارتش متجاوز آمریکا همکاری نماید، باید عواقب خطرناک آن را بپذیرد.
3: 伊朗军方当天再次否认美方有关霍尔木兹海峡航运已经恢复正常的说法，强调目前伊朗仍掌控海峡控制权。革命卫队表示，2艘油轮当天试图通过伊方所称的非法航线时触雷，并失去航行能力。伊方称，此前已经就相关水雷航道的危险发出警告。伊朗议会国家安全与外交政策委员会主席阿齐兹当天也表示，一艘载有约200万桶石油的沙特超级油轮在霍尔木兹海峡遭到袭击，并强调海峡的钥匙和锁均掌握在伊朗人民和武装力量手中。
5: و روزهای قبل و شبهای قبل معنا و مفهومش این است که قفل تنگه هرمز و کلید تنگه هرمز دست اراده ملت ایران و نیروهای مثلث و بدون شک تا آمریکایی ها به این نظم جدید عادت نکنند، تا آمریکایی ها به این نظم جدید احترام نگذارند، تا آمریکایی ها به این قانون جدید ایران اسلامی تمکین نکنند و تا زمانی که آمریکایی ها بر اراده ملت ایران تعظیم نکنند این باز شدنی نیست。
3: 与此同时，伊朗军方宣布扩大针对地区美军基地的军事行动。 革命卫队称，一方使用弹道导弹和无人机袭击了美军在约旦、阿联酋、巴林和伊拉克、埃尔比勒以及科威特的空军基地。阿奇兹表示，伊朗正在重新定义自身的防御和安全范围，任何可能构成威胁的地点都可能成为一方打击目标。
5: محیط دفاعی و امنیتی ایران اسلامی رو امروز ما تعریف میکنیم. ما هستیم که هر نقطه ای رو که مبدا تهدید باشه، احتمال تهدید باشه رو مورد برخورد قرار میدیم.
3: 伊朗表示，新一轮军事行动是对美军袭击伊朗南部的回应。随着两艘油轮触雷以及伊朗扩大对地区美军基地的打击，美伊军事对抗进一步升级。凤凰卫视郑凯、吕木森、德克兰报道。
1: 稍后将会看到新闻焦点，包括国台办强调台湾参与国际活动需按一中原则处理。李家超称将会对接国家“十五”规划，发展北都大学。

0: هشدار می‌دهیم تداوم شرارت آمریکا یا در منطقه با پاسخ‌های سنگین‌تر، گسترده‌تر و ویرانگر روبرو می‌گردد و هر کشوری با ارتش متجاوز آمریکا همکاری نماید باید عواقب خطرناک آن را بپذیرد.
1: 美军完成伊朗的新一轮打击，有多人死伤。伊朗则是反击海湾三国的美军目标。伊朗称两艘油轮在霍尔木兹海峡触雷，重申伊方牢牢掌握海峡的控制权。二十国集团作为国际经济合作主要平台，应该基于协商一致、平等参与的原则，客观、公正、平衡，对全球经济重要问题开展协调。
2: 中方对G20财长会未能发表公报表达遗憾，呼吁充分尊重各方合理关切。头条新闻由中国一汽红旗、金葵花国雅特约赞助播出。
0: 好，欢迎您搭乘时事之用车，放卫视中文台、资讯台、香港台、欧洲台、美洲台为您环球报道。我是李雅倩，
3: 我是江生阳。首先来关注今天的头条新闻。当地时间9月1号，中国国家主席习近平搭乘专机抵达开罗，应总统塞西的邀请，国事访问埃及。

0: خیلی خیلی نگران و ناراحتم از این موضوع و واقعا نادونم چه بگم. فقط اگم بازم خدا رو شکر که بیشتر از این تلفات مونده.
1: 伊朗红新月会表示，正在收集此次袭击造成平民伤亡的相关证据，并已经致函国际刑事法院检察官，希望通过国际和法律渠道展开追责。伊朗革命卫队随后连续发表声明，宣布对约旦、伊拉克等地区的美军目标实施报复性打击，并警告与美军行动合作的地区国家可能面临进一步军事回应。凤凰卫视郑凯、李木森、德黑兰报道。
2: 美国和伊朗的局势升温，双方围绕霍尔木兹海峡的军事博弈进一步升级。伊朗革命卫队星期三表示，两艘试图通过霍尔木兹海峡的油轮触碰水雷，失去航行能力。伊朗再次强调，霍尔木兹的海峡的控制权依然掌握在伊朗的手中。
1: 据伊朗国际电视台二日报道，哈塔姆安比亚中央指挥部发言人佐勒法加里表示，如果美国继续采取军事行动，伊朗的回应将更加广泛和强烈，同时警告地区国家不要为美军行动提供协助。
3: هشدار می‌دهیم تداوم شرارت آمریکا یا در منطقه با پاسخ‌های سنگین‌تر، گسترده‌تر و ویرانگر روبرو می‌گردد و هر کشوری با ارتش متجاوز آمریکا همکاری نماید باید عواقب خطرناک آن را بپذیرد。
1: 伊朗军方当天再次否认美方有关霍尔木兹海峡航运已经恢复正常的说法，强调目前伊朗仍掌控海峡控制权。革命卫队表示，两艘油轮当天试图通过伊方所称的非法航线时触雷，并失去航行能力。伊方称，此前已经就相关水雷航道的危险发出警告。伊朗议会国家安全与外交政策委员会主席阿齐兹当天也表示，一艘载有约200万桶石油的沙特超级油轮在霍尔木兹海峡遭到袭击，并强调海峡的钥匙和锁均掌握在伊朗人民和武装力量手中。
4: و روزهای قبل و شبهای قبل معنا و مفهومش این است که قفل تنگه هرمز و کلید تنگه هرمز دست اراده ملت ایران و نیروهای مثلث و بدون شک تا آمریکایی ها به این نظم جدید عادت نکنن، تا آمریکایی ها به این نظم جدید احترام نگذارن، تا آمریکایی ها به این قانون جدید ایران اسلامی تمکین نکنن و تا زمانی که آمریکایی ها بر اراده ملت ایران تعظیم نکنن این باز شدنی نیست。
1: 随着两艘油轮触雷以及伊朗扩大对地区美军基地的打击，美伊军事对抗进一步升级。凤凰卫视郑凯、李木森、德黑兰报道。
2: 美国和伊朗互相袭击逐渐升温，霍尔木兹海峡的控制权博弈也在持续。来看本台驻德黑兰记者李瑞稍早前发回来的报道。
5: 目前看来呢，确实呢，双方的交火呢，现在范围正在扩大，而且伊朗正在加紧对霍尔木兹海峡的部署。那么根据伊朗军方的话来说呢，就是如果美国继续对伊朗的进行打击呢，伊朗将会予以了更加强烈、更加迅速让敌人后悔的回击。同时还警告了一些和美国一起合作的国家，那么然后他们也将会承受严重的后果。此外呢，就是这次呢，伊朗的在霍尔木兹海峡呢也在加强了管理。实际上呢，就是昨天呢，根据美军的说法呢，他昨晚上对伊朗的打击的主要是打击一些通信塔、雷达设施等等。那么实际上呢，也是在要摧毁伊朗对霍尔木兹海峡的监管的能力。但是现在呢，毫无疑问，双方在霍尔木兹海峡依然是僵持不下，所以呢，伊朗要做的呢就是扩大水雷区，同时呢就是派出小艇啊这样的监督的这个小艇，那么对一些船只呢予以检查，还有无人机等等。那相信在霍尔木兹海峡呢将会出现更多的这样的油轮受损的情况。那么如果美国要继续对伊朗呢进行的就是打击，那么伊朗呢肯定是会还击，而且这个还击的范围呢将会继续扩大。所以现在最危险的就是说双方这种循环呢是无限上升，那么有可能呢会发生更大的规模的冲突。
2: 与中东连续执行超过270天任务的美军林肯号航空母舰正在返回美国，星期三抵达泰国的帕塔亚中途休整。